سامعین، کچھ ہی دیر بعد یعنی 6 بجے پہلے ہندی میں، اس کے فوراً بعد 6:05 پر انگریزی میں خبریں آکاشوانی دلی سے ریلے کی جائیں گی۔ لے کر ذرا سا انتظار کیجیے۔

شام 7 بجے حالات و واقعات پر مبنی پروگرام شہر بین، 7:30 پر کشمیری میں خبریں، شام 7:40 پر اردو میں خبریں، اور رات 8 بجے پروگرام وادی کی آواز آکاشوانی سری نگر سے ریلے کیا جائے گا۔

0: اختلافات بھی بڑے تنازعات میں تبدیل ہو سکتے ہیں جو نہ صرف عوام بلکہ نظامی انصاف پر بھی اضافی بوجھ ڈال سکتے ہیں. یہ بھی ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ اردو اس خطے کی نہ صرف انتظامی بلکہ تاریخی زبان رہی ہے اور زمینداروں کی ایک بڑی تعداد آج بھی اپنے ریکارڈ کو اسی زبان میں بہتر طور پر سمجھتی ہے.
1: کلگام سے فاروق راتر کی رپورٹ آپ نے سنی. ادھر اڑی سے ظفر اقبال کی اطلاع ہے کہ سکھدار مولی ڈوگا کے صارفین گزشتہ 3 ماہ سے بجلی کی سپلائی سے محروم ہے, جس کے باعث انہیں طرح طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. مقامی آبادی کے مطابق علاقے کا ٹرانسفارمر خراب ہونے کے بعد اب تک نہ اسے تبدیل کیا گیا ہے اور نہ ہی دوبارہ فعال بنایا گیا ہے. علاقے کے صارفین کو یقین دلایا گیا تھا کہ انہیں 25 KV کی جگہ 63 KV کا ٹرانسفارمر فراہم کیا جائے گا, پر ان کا انتظار قائم ہے. اس کے ساتھ ہی شہربین کا وقت اب ختم ہو جاتا ہے. پروگرام کے میزبان اور ایڈیٹر اشفاق لون اور پروگرام کی نگراں سمینہ شاہ کو اجازت دیں. خدا حافظ.
2: شہربین, آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کر رہے تھے خیبر سیمنٹ. مضبوطی اور پائیداری کی ضمانت خیبر سیمنٹ. اپنی تعمیرات دل سے بنائیے.
3: آپ بزنس کی ترقی کو لے کر ہیں فکر مند؟ ارے ریڈیو پہ دے اشتہار اور بڑھائیں اپنا کاروبار. اب فکر کی کیا بات جب ہے کمرشل براڈکاسٹنگ سروس کا ساتھ. جی ہاں, اپنے کاروبار کی اڑان کو دیجئے ایک نئی پہچان. ریڈیو سے اشتہار دے کر بڑھائیں اپنے بزنس کی شان. رابطہ کریں کمرشل براڈکاسٹنگ سروس, 3 نگر. فون نمبر 9419000025.
4: مون SWR PVC پائپس اینڈ فٹنگز. جی ہاں, مون واٹر ٹنکیاں بنانے والے اب لائے ہیں مضبوط پائیدار اور اعلیٰ ترین کوالٹی کے مون SWR PVC پائپس اینڈ فٹنگز. بس نام ہی کافی ہے, مون SWR PVC پائپس اینڈ فٹنگز.
5: محبت وہی جو دل سے ہو, بات وہی جو دل سے کہی جائے, دوست وہی پکا جو دل سے ساتھ نبھائے, رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے. دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے, دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے. اس لیے خیبر سیمنٹ کا ذرہ ذرہ دل سے بنا ہے. خیبر سیمنٹ, دل سے بناؤ.
6: آج آئی میری میڈیکل رپورٹ تو میری شریر مند وٹامن ای تو وٹامن بی کمی درامت.
7: تو ثہ کیا شکن فورٹیفائڈ دود تو فورٹیفائڈ تیلک استعمال کران؟
6: مگر یہ فورٹیفائڈ آسان کیا چھو؟
7: فورٹیفائڈ دود تو تیل برابر مقدار مز تراؤن وٹامن اے سانے امیونٹی بڑھان تو وٹامن ڈی اڑجی مضبوط کران. دود تو تیل برابر مقدار مز.
6: مگر یہ ہے آج سٹھا درو.
7: ہاں نہ سوئی قیمت مزہ مشک تیز سوئی بہتر پوشن دیوان.
8: پنن تو پنہ عیال زندگی بنائیو صحت مند تو پلس ایفک نشان وول فورٹیفائڈ فوڈ پانو. بازرس مز دستیاب فورٹیفائڈ وسائلن ہن زانکاری خاطر کرو www.ffrc.fssai.gov.in پر رابطہ.
9: ایشوڈ ان پبلک انٹرسٹ بائی آفس آف دا کمشنر فوڈ اینڈ ڈرگز ایڈمنسٹریشن جے اینڈ کے. ایک ہی محلے کے دو دوست جو ساتھ پلے, ایک ہی اسکول اور ایک ہی کلاس میں پڑھے, پر دونوں دوستوں کا انتر پتا ہے کیا ہے؟ ایک نے اچھا اجول جیون چنا, اچھی پڑھائی, اچھی سنگت, کھیل کود اور ہیلدی لائف سٹائل کو اپنایا,
10: جبکہ وہیں دوسرا دوست غلط سنگت میں پڑھ کر نشے کی لت لگا بیٹھا. فرق صرف اتنا رہا کہ وہ غلط سنگت میں پھنستے چلا گیا, پر اسے باہر نکالنے والا کوئی دوست نہ ملا.
9: یہ دوست آپ بن سکتے ہو. اگر اپنے آس پاس آپ کو بھی کوئی ایسا ویکتی ملتا ہے جو نشے کی طرف جا رہا ہے تو آپ اس کی مدد کر سکتے ہو, اسے ڈی ایڈکشن ریہیبلیٹیشن اینڈ کاؤنسلنگ سینٹر تک لے جا کے اور اس کے جیون میں نئی روشنی, نئی آشا کی کرن بن سکتے ہو.
10: آؤ ہم سب مل کر یہ پرن لیں کہ ہم اپنے آس پاس اپنی کمیونٹی کو ڈرگ فری بنائیں اور اس نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان میں اپنا یوگدان دیں.
9: نشہ مکت جموں کشمیر, خوشحال جموں کشمیر. ایشوڈ ان پبلک انٹرسٹ بائی ڈائریکٹوریٹ آف انفارمیشن اینڈ پبلک ریلیشنز گورنمنٹ آف جموں اینڈ کشمیر.
11: ارے ماں دیکھو ایکسیڈنٹ, رکنا پڑے گا, میں مدد کر کے آتا ہوں.
12: رہنے دے بیٹا, اتنی جھنجھٹ میں کیوں پھنسنا؟ پولیس کیس ہو گیا تو کورٹ کچہری کا چکر لگانے پڑیں گے.
11: نہیں ماں, ویسا نہیں ہوتا. گورنمنٹ کی پی ایم راحت اسکیم آ گئی ہے, ایک گولڈن آر ہے ماں, ابھی مدد مل جائے گی تو اس کی جان بچ جائے گی.
12: پر بیٹا, ہاسپٹل جاتے ہی وہ ایڈوانس پیسے مانگیں گے, کہاں سے آئیں گے اتنے پیسے؟
11: ماں اس میں کیش لیس ٹریٹمنٹ ملتا ہے, 1.5 لاکھ تک کا علاج اور 7 دن کا خرچہ سرکار دے گی, 1 روپیہ ایڈوانس نہیں دینا پڑے گا.
12: اور وہ پولیس, وہ تو تجھے تنگ کریں گے نا کہ کیسے ہوا, کہاں سے لایا.
11: ماں سخت رولز ہیں, نو ہراسمنٹ. مدد کرنے والے کو راہ ویر مانا جاتا ہے, مجرم نہیں. پولیس پریشان نہیں کر سکتی.
12: سچ میں؟ پھر تو بیٹا دیری مت کر, جلدی جا.
11: ہاں ماں, آپ بس 112 ڈائل کر کے ایمبولینس بلا لو. پیپر ورک اب سسٹم ہینڈل کرے گا, ہمیں بس انسانیت دکھانی ہے.
12: شکر ہے, اور ڈر یا پیسے کی وجہ سے کسی کی جان نہیں جائے گی.
11: وہی تو ماں, پی ایم راحت, علاج پہلے پیسے بعد میں. 112 ڈائل کریں, زندگی بچائیں. ایشو ان پبلک انٹرسٹ بائے آفس آف دی ٹرانسپورٹ کمشنر جموں.

آداب، یہ چھ آکاش ونی سرینگر شام چہ 7:30 بجے خبر نام ہیت چھس بہ محمد اکبر گوڈ خاص خاص خبرن پہ اخ نظر وزیر اعظم ویت پانچن ملکن ہند شن دہن ہند دور کس گوڈنکس پڑاوس پہ ابو ظہبی یو اے ای کس صدر ست کورک باہمی دلچسپی ہندین کئین معاملن پہ خیالن ہند تبدل زنکوٹ سرینگر قیم 450 ایم وی اے گنجائش والے گرڈ سب سٹیشن صلاحیت 780 ایم وی اے تام بڑھانس وزارتی کونسلچ منظوری نیٹ یو جی 2017 کے دوبارہ امتحان باپت 21 جونک تاریخ مقرر نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی ہند اعلان تو جموں کشمیر مز نشہ مکت ابھیانس تحت مختلف سرگرمی جاری پیش خبر تفصیل سان وزیر اعظم نریندر مودی پانچن ملکن ہند شن دہن ہند دور کس گوڈنکس پڑاوس پہ آج ابو ظہبی وتمت تمو کور تت متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد عدنان ست پان ون دلچسپی ہندین کئین معاملن پہ خیالن ہند تبدل آکاش ونی ہند نام نگارن خبر دسمت بھارت تو متحدہ عرب اماراتن کر بچاؤ شراکت داری ہندس اقدار نامس پہ دستخط امہ علاوہ آئی پیٹرولیم ذخیرن ست دومین کئین شعبن مز اقرار نامن حتمی شکل دن وزیر اعظمن دت متحدہ عرب اماراتس پہ کرنا آم حال کن حملن ہز مذمت کران یم حمل ناقابل قبول قرار وزیر اعلی عمر عبداللہ سند صدارت مز منعقد کرنا آمچ وزارتی کونسل چی میٹنگ مز آئی زنکوٹ سری نگر قیم 450 ایم وی اے گنجائش والے گرڈ سب سٹیشن صلاحیت بڑھوت 780 ایم وی اے کرنس منظوری دن ات پروجیکٹس پہ 67.66 کروڑ روپیے خرچا کونسلن دس 132 کے وی پامپور راولپورہ تو راولپورہ بیمنا ترسیلی لائنی ہن تجدید کری تی منظوری ات پروجیکٹس پہ 5.87 کروڑ روپیے خرچا اکس سوشل میڈیا پوسٹس مز وزیر اعلی ووت پروجیکٹن ہند مقصد سری نگر تو اند پک علاقن مز بجلی ہند بنیادی ڈانچہ مزید پائیدار بنا زراعت وزیر جاوید احمد ڈارن کور دولو رفیہ آبادس مز سید میوان شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ ہن زیارت گاہس پہ حضیری دت جموں کشمیر مز پوشوین امن تو خوشحالی باپت دعا پتہ ہوت تمو ہارٹیکلچر دفتر دورہ کرت بنیادی سہولتن تو باغ مالکن فراہم کرنے یوان سہولتن ہند جائزہ تمو دت باغبانی سیکٹر اہمیت وتلاون افسرن پہ زور زم تھوین باغ والین تمام درکار سہولت دستیاب صحت عامہ کس بنیادی ڈانچس وزجار دن تو بیمار ہند خاطر دستیاب سہولتن مز بہتری اننچ اکہ کوشش رنگ تل قانون ساز اسمبلی ہند سپیکر عبدالرحیم رتھرن آز کرم شورہ بڈگام کس کمیونٹی ہیلتھ سینٹرس مز کئیان طبی سہولتن دس یمن مز ہاٹ لائن سروس یو ایس جی مشین تو جدید قسمچ ڈینٹل چیئر شامل ات موقع پہ وون عبدالرحیم رتھرن سرکار طبی سہولتن مز بہتری اننکس وعدس پہ قائم تمو ووں گامی علاقن اندر صحت کس بنیادی ڈانچس وزجار دن سرکار چن ترجیحن مز شامل یت نا ات بیمارن معمولی ٹیسٹو باپت قصبن تو شہرن مز واتن پی تعلیم ہند مرکزی وزیر درمندر پردھان ووم طالب علم سرکارچ ترجیح نو دلی مز نام نگارن ست کت کران وون مرکزی وزیرن زو وری یی نیٹ یو جی امتحان او ایم آرس پہ مبنی موجود طریقہ کار بجائے کمپیوٹر بیس ٹیسٹ یعنی سی بی ٹی کس طریقہ پہ منعقد کرنا درمندر پردھانن کور اعتراف زی این ٹی اے یعنی نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی چھ واریہن اصلاحاتن ضرورت یہ کت چھ ونن لائق زی نیٹ یو جی 2017 امتحان یی ون 21 جون دوبارہ منعقد کرنا جموں کشمیر کین گورنمنٹ ڈگری کالجن مز ژوہرین انڈر گریجویٹ کورسن تو پانچ وہرین انٹیگریٹڈ پی جی کورسن مز داخلچ عمل شروع سپزمز تفصیلات دیوان ہوں جموں کشمیرک ڈائریکٹر کالجز پروفیسر شیخ اعجاز بشیرن آکاش ونی نیوز سری نگر ست کت کران طالب علم ہیکن پن فارم 17 مئی تام بھرت جموں کشمیر حج کمیٹی تحت حج ہاؤس ریزیڈینشل کوچنگ انسٹیٹیوٹ یو پی ایس سی تو جے کے پی ایس سی امتحان ہند باپ تیاری کرن والین امیدوار ہز کوچنگ باپ درخواست طلب کران ات سلسلس مز وون جموں کشمیر سٹیٹ حج کمیٹی ہند ایگزیکٹو افسر ڈاکٹر شجاعت احمد قریشن آکاش ونی نیوز سری نگر ست کت کران درخواست فارم ہیکن 17 مئی تام آف لائن طریقس پہ جمع کرنا یت یم خبر چھو تہ آکاش ونی سری نگر پہ بوزان خبر ہیکو تہ آکاش ونی ہز موبائل ایپلیکیشن نیوز آن اے آئی آر تو ڈی ٹی ایچ اس پہ بوزت کشیر ہند ثقافتی وراثتس تحفظ فراہم کرنے خاطر کام کرن واجنہ کشیر ہسٹری فاؤنڈیشن ہند اہتمام سپود دا فرسٹ

0: ٹریولنگ میوزیم اینڈ کلچرل فیسٹیول نو ترین دہن ہند پروگرام ازک پہ سری نگر شروع پروگرام کی گوڈنکی دہ آئی ہند ہت واد وری پران توریخ کس موضوعس پہ مقالہ پیش کر نشہ مکت جموں کشمیر ابھیانس تحت یو ٹی ہند سارے ضلع اندر سول تو پولیس انتظامیہ طرف مختلف سرگرمی جاری لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا سند پیغام
1: ڈرگ اسمگلنگ سے جڑے تسکر کا پاسپورٹ، اس کا ڈرائیونگ لائسنس، کارڈ آدھار نمبر، اس کے آرمز لائسنس، سب کچھ نیرست کر دیا جائے گا، اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا، این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی، بینک اکاؤنٹ فریج کیا جائے گا اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا۔
0: ات سلسلس مز وون اننت ناگ کے ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر بلال محی الدین بٹن آکاشوانی نیوز سری نگر سے کت کران۔
2: اگر آپ دیکھیں گے ضلع اننت ناگ نے کتنا کام کیا ہے اور اگر آپ اسٹیٹسٹکلی مجھے بتائیں گے ابھی تک جتنے ہم نے ایونٹ کیے ہیں وہ مور دین 8000 ایونٹ ہیں، جس میں سے مور دین 7.5 لاکھ لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے ہر کسی جگہ سے، بالکل پنچایت اور ولیج لیول تک۔ پولیس کی جانب سے اگر آپ دیکھیں گے کتنے لوگوں کو اریسٹ کیا گیا ہے جو پیڈلر تھے، اور کتنی برامدی ہوئی ہے ڈفرینٹ ناکاز پہ۔ دس از اے میسج دے آر ویئر کمیٹڈ، اٹ ہیز اے سنسیئرٹی ان اٹ، جہاں پر سب لوگ اس چیز کو جان لیں کہ دیٹ نشہ جو ہے یہ ایک بہت بڑی پرابلم ہمارے لیے سامنے آئی ہے۔
0: ات دوران منشیات خلاف جاری کاروائی تحت بڈگام پولیس ضلع کس چوڑور علاقہ مز غلام محمد وانی تو محمد ہاشم رینا نو دون منشیات فروشن ہند 60 لاکھ روپیے ہند مالیت جائیداد اٹیچ کورمت۔ پولیس ہندوار تو کلگام خشخش فصل تباہ کورمت، یل زن بارہمولہ پولیس منشیات کن ناکار اثرن نسبت بیداری پروگرام ہند سنز کور۔ انڈین انسٹیٹیوٹ آف کارپوریٹ ٹیکنالوجی سری نگر طرف یی پگہ شرمی مئی دستکارن تو بوورین ہند باپت اچھن ہندین تکلیفن ہند علاج کرنے خاطر اخ مفت طبی کیمپ منعقد کرنے۔ یہ طبی کیمپ یی پگہ صبح 10:30 بجے آئی آئی سی ٹی کیمپس باغہ علی مردان خان سری نگر منعقد کرنے۔ ات سلسلس مز وون ڈائریکٹر آئی آئی سی ٹی زبیر احمدن آکاشوانی نیوز سری نگر سیت کات کران۔
3: اس کا مدعا مقصد یہ کہ ہمارے آرٹیزن ہیں، کرافٹس مین ہیں، ویورس ہیں، ان کی صحت کا خاص خیال رکھا جائے تاکہ ہم ان کو یہاں انسٹیٹیوٹ لا کے ان کو ایک بار چیک اپ کروائیں گے۔ یہ فری آف کاسٹ کیمپ ہے جہاں پہ ہم ایک بار فری آف کاسٹ چیک اپ ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ جو مفت دوائی دی جائیں گی ان کیس کوئی ایشو نکلتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہم ان کو 300 اسپیکٹیکلز فری آف کاسٹ دے دیں گے اگر کوئی انٹروینشن کی ضرورت ہے تو۔ یہ پہلا ہم نے کیمپ اسٹارٹ کیا ہے ان کولیبریشن وتھ فکی ایف ایل او، یہ فکی کی ٹیم آ رہی ہے کل، ان کے ساتھ ہمارے 8 ٹیکنیشینز ڈاکٹر صاحبن رہیں گے انڈر دی اوور آل سپرویژن آف ڈاکٹر جے پی سنگھ، اور ٹارگیٹ ہمارا رہے گا 300 آرٹیزنز کو ہم فری آف کاسٹ میڈیسن دیں گے اور اسپیکٹیکلز بھی دیں گے۔ ہم ڈسٹرکٹ وائز ایسے کیمپس کرتے رہیں گے جہاں پہ ہم میکسیمم آرٹیزنز کو کور کریں گے۔ دی فرسٹ انسٹنس 3 ڈسٹرکٹ سے لیے ہے، سری نگر رہے گا، بڈگام رہے گا اور رہے گا گاندربل۔
0: نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے ووت عوامی منتخب نمائندہ ہکن بہتر اندازس مز لوکن ہز خوشحری تو بجائی باپت کام کرت۔ اننت ناگ اکس تقریب خطاب کران ووت تمو مرکزی سرکارس پزی جموں کشمیر ریاستی درجہ بحال کرن۔ نیشنل کانفرنس کے ترجمان اعلیٰ تنویر صادقن ووت موجودہ سرکار کھیل سرگرمین وت بو دن باپت سنجید اقدام کران۔ سری نگر اکس پرائیویٹ سکولس مز انٹر سکول گرلز ٹورنامنٹ کس فائنل میچس پہ خیال باپت کران ووت تمو کھیل سرگرمی نوجوانن ہز جسمانی ذہنی اخلاقی تربیتس مز اہم کردار ادا کران۔ ات دوران ڈاکٹر فاروق عبداللہ تو پارٹی ہند نائب صدر تو وزیر اعلی عمر عبداللہ تو صوبائی صدر کشمیر ایڈوکیٹ شوکت احمد میرن، سابق وزیر غلام حسن بٹ تو سابق اسمبلی ممبر مرحوم عبداللہ کارس تہذن برسین پہ خراج عقیدت پیش کورمت۔ سری نگرس لداخ سے جوڑن واجن سری نگر سونمرگ گمری سڑک چھ دوطرفہ ٹریفک باپت کھولنے آمت۔ ات سلسلس مزیر ہند صوبائی کمشنر سند طرف جاری کرنے آمت اکس نوٹفکیشن مز ون آمت ات روڈس پہ ازک پہ دوطرفہ ٹریفک چلن اجازت دن آمت۔ تھدِ پائکس ولی کمل حضرت سعید محمد امین اویسی منتقی رحمت اللہ علیہ ہند سالانہ عرس کس سلسلس مز ایام متبرکہ جاری۔ آز جمعہ نماز برو سپز عل قدل سری نگر تہندس آستان عالیہس پہ ختمات المعظمات ہنز مجلس منعقد، یت مز بڑس تعداد مز عقیدت مندو شرکت کر۔ تو ون موسم موسمیات محکم کے اطلاع مطابق جموں کشمیر مز پگہ شام تام کن کن جائیں سوت سوت رود پینک امکان۔ سری نگر اس آج دہک زیادہ کھت زیادہ درجہ حرارت 14.8 ڈگری سیلسیس تو رات رس کم کھت کم درجہ حرارت آو 10.5 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کر۔ جمعہ آواز دہک زیادہ کھت زیادہ درجہ حرارت 15.4 ڈگری سیلسیس تو رات رس کم کھت کم درجہ حرارت 14.4 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کر۔ سری نگر پگہ آفتاب کھسن وقت صبح 5:30 تو آفتاب لوسن وقت شام 7:00 تو 7 منٹ۔ ات سب خبروں ہند بلٹن اند، خدا حافظ۔

آداب، یہ آکاش وانی سری نگر ہے، خبرنامہ لے کر میں شیخ یاسین۔ پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ وزیراعظم پانچ ملکوں کے 6 روزہ دورے کے پہلے مرحلے میں پہنچے ابو ظہبی، یو اے ای کے صدر کے ساتھ باہمی دلچسپی کے معاملات پر کیا تبادلہ خیال۔ زیناکوٹ سری نگر میں قائم 450 MVA گنجائش والے گرڈ سب اسٹیشن کی صلاحیت بڑھا کر 780 MVA کرنے کی وزارتی کونسل کی منظوری۔ نیٹ یو جی 2026 کے دوبارہ امتحان کے لیے 21 جون کی تاریخ مقرر، نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی کا اعلان۔ اور جموں کشمیر میں نشہ مکت ابھیان کے تحت مختلف سرگرمیاں جاری۔ پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ وزیراعظم نریندر مودی پانچ ملکوں کے 6 روزہ دورے کے پہلے مرحلے میں آج ابوظہبی پہنچ گئے، جہاں انہوں نے یو اے ای کے صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان کے ساتھ باہمی دلچسپی کے معاملات پر تبادلہ خیال کیا۔ آکاشوانی کے نمائندے نے خبر دی ہے کہ بھارت اور متحدہ عرب امارات نے دفاعی شراکت داری کے مفاہمت نامے پر دستخط کیے۔ اس کے علاوہ پیٹرولیم کے ذخائر اور دیگر کئی شعبوں میں بھی مفاہمت ناموں کو حتمی شکل دی گئی۔ وزیراعظم نریندر مودی نے متحدہ عرب امارات پر کیے گئے حالیہ حملوں کی مذمت کرتے ہوئے انہیں ناقابل قبول قرار دیا۔ وزیر اعلی عمر عبداللہ کی صدارت میں منعقد ہوئی وزارتی کونسل کی میٹنگ میں زیناکوٹ سری نگر میں قائم 450 MVA گنجائش والے گریڈ سب اسٹیشن کی صلاحیت بڑھا کر 780 MVA کرنے کو منظوری دی گئی۔ اس پروجیکٹ پر 67.66 کروڑ روپے کی لاگت آئے گی۔ کونسل نے 132 KV پاپور راولپورہ اور راولپورہ بمنا ٹرانسمیشن لائنوں کی تجدید کاری کو بھی منظوری دی ہے۔ اس پروجیکٹ پر 25.47 کروڑ روپے کی لاگت آئے گی۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں وزیر اعلی نے کہا کہ ان پروجیکٹوں کا مقصد سری نگر اور ملحقہ علاقوں میں بجلی کے بنیادی ڈھانچے کو مزید مستحکم کرنا ہے۔ وزیر تعلیم سکینہ اتو نے طلباء کو معیاری تعلیم فراہم کرنے اور دور دراز علاقوں کے طلباء کو مقامی سطح پر معیاری تعلیم فراہم کرنے کے سرکار کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ ادھم پور ضلع کے مجالٹا علاقے میں گورنمنٹ ڈگری کالج کی نئی عمارت کا افتتاح کرنے کے موقع پر انہوں نے کالج کے عملے پر زور دیا کہ منشیات سے پاک سماج کے قیام کے لیے طلباء میں نشہ خوری کے مضر اثرات سے متعلق ضروری بیداری پیدا کریں۔ انہوں نے کہا کہ نوجوان قوم کی تعمیر میں ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں، لہذا انہیں چاہیے کہ وہ سماج کو اس بدعت سے پاک کرنے میں ایک تعمیری رول ادا کریں۔ زراعت کے وزیر جاوید احمد ڈار نے ڈھلورا رفیع آباد میں سید میوان شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت پر حاضری دے کر جموں کشمیر میں دائم امن اور خوشحالی کے لیے دعا کی۔ بعد میں انہوں نے محکمہ باغبانی کے دفتر کا دورہ کر کے وہاں پر بنیادی سہولیات سمیت باغ مالکان کو فراہم کی جانے والی سہولیات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے باغبانی شعبے کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے افسران پر زور دیا کہ وہ باغ مالکان کو تمام تر لازمی سہولیات اور خدمات مہیا رکھیں۔ جل شکتی کے وزیر جاوید احمد رانا نے آج کئی وفود سے ملاقات کر کے مختلف نوعیت کے مسائل ان کی دانست میں لا کر اس سلسلے میں حکومتی مداخلت طلب کی۔ کشمیر ٹمبر ایسوسی ایشن کے وفد نے پوری یوٹی میں ای وے بل سسٹم کے نفاذ کے تعلق سے وزیر کو ایک یادداشت پیش کی۔ مینڈر سے آئے ہوئے ایک وفد نے علاقے میں واٹر سپلائی اسکیموں کا درجہ بڑھانے کا مطالبہ وزیر کے سامنے رکھا۔ وزیر نے مطالبات غور سے سنے اور اس سلسلے میں تمام ضروری اقدامات کرنے کی ہدایات دیں۔ صحت عامہ کے بنیادی ڈھانچے کو تقویت بخشنے اور مریضوں کو دستیاب سہولیات کو مؤثر بنانے کی ایک کڑی کے بطور قانون ساز اسمبلی کے سپیکر عبدالرحیم راتھر نے کرمشورہ بڑگام میں آج کمیونٹی ہیلتھ سینٹر میں کئی طبی سہولیات کا افتتاح کیا۔ ان سہولیات میں ہاٹ لائن سروس، یو ایس جی مشین اور جدید طرز کی ڈینٹل چیئر شامل ہیں۔ اس موقع پر تبادلہ خیال کرتے ہوئے عبدالرحیم راتھر نے کہا کہ حکومت طبی سہولیات میں بہتری لانے کی وعدہ بند ہے۔ انہوں نے کہا کہ دیہی علاقوں میں طبی بنیادی ڈھانچے کو تقویت بخشنا سرکار کی ترجیح ہے، تاکہ یہاں کے لوگوں کو معمولی تشخیص کے لیے قصبوں اور شہروں کا رخ نہ کرنا پڑے۔ کارخانہ داری میں جموں کشمیر کی روایتی قوت کو بھارت کے ٹیکسٹائل برآمداتی نظریے کے ساتھ ہم آہنگ کرنے کی غرض سے ہینڈی کرافٹس اینڈ ہینڈ لوم ڈپارٹمنٹ کشمیر کی جانب سے ایس کے آئی سی سی سری نگر میں عالمی بازاروں کے لیے ٹیکسٹائل 2030 تک 100 بلین امریکی ڈالر کی برآمدات کا نشانہ حاصل کرنے کے موضوع پر 2 روزہ ورکشاپ منعقد ہوا۔ اس ورکشاپ میں

0: ٹیکسٹائل شعبے کے منصوبہ سازوں، برآمد کاروں، دستکاروں اور انڈسٹری سے وابستہ دیگر کئی افراد نے شرکت کی۔ تعلیم کے مرکزی وزیر دھرمیندر پردھان نے کہا ہے کہ طلباء حکومت کی ترجیح ہیں۔ نئی دلی میں نام نگاروں سے بات کرتے ہوئے دھرمیندر پردھان نے کہا کہ نیٹ یو جی امتحان اگلے سال سے موجودہ او ایم آر پر مبنی طریقہ کار کے بجائے کمپیوٹر پر مبنی ٹیسٹ کے طریقے سے کرایا جائے گا۔ تعلیم کے وزیر نے اعتراف کیا کہ این ٹی اے کو واضح اصلاحات کی ضرورت ہے۔
1: پریکشا میں تھوڑا ہم کو جو ان کی فارمیلٹیز ہے، او ایم آر شیٹ کو دستخط کرنا، آرمبھ میں ایک بار کرنا، انت میں بھی ایک بار کرنا، اس میں ہماری ودیارتھیوں کور ٹائم میں کٹوتی ہوئی تھی۔ جو 2 سے 5 ایگزامینیشن ٹائم تھا اس کو دھیان میں رکھتے ہیں NTA نے تھوڑی دیر ایک نسپتی کیا ہے کہ اس کو اور 15 منٹ بڑھائیں، 2 سے شروع ہوگا 5:15 تک یہ پریکشا کی سمے بڑھایا جائے گا۔ اس بار کے ایڈمٹ کارڈ 14 جون تک سبھی کو پہنچ جائے گا۔
2: جو ایگزامینیشن ہو گئی اس ایگزامینیشن کی فیس کو ہم اسٹوڈینٹ کو ریٹرن کریں گے، اور جو آگے والا پریکشا ہوگا اس کی 0 فیس ہوگا۔
0: یہ بات قابل ذکر ہے کہ نیٹ یو جی 2026 کا دوبارہ امتحان اگلے مہینے کی 21 تاریخ کو کرایا جائے گا۔ جموں کشمیر کے ڈگری کالجوں میں 4 سالہ انڈر گریجویٹ کورسز اور 5 سالہ انٹرگریٹڈ پی جی پروگراموں کے لیے داخلے کا عمل شروع ہو گیا ہے۔ تفصیلات دیتے ہوئے جموں کشمیر کے ڈائریکٹر کالجز پروفیسر شیخ اعجاز بشیر نے آکاش وانی نیوز سری نگر کو بتایا۔
3: میری یہ ریکویسٹ رہے گی کہ آپ کے مادھیم سے کہ اسٹوڈنٹس رجسٹر کریں jkadmissions.in، اور یہ پروسیس چلے گا اپ ٹو 27، تو اس کے بعد ہم پہلا لسٹ نکالیں گے، تو پھر دوسرا لسٹ بھی نکلے گا، اور پھر ایک اسپاٹ راؤنڈ ہوگا۔ تو ایڈمیشن پروسیس کو بہت سمپل بنایا گیا ہے اس بار، ایک کامن پورٹل کے تھرو 10+2 میرٹ کے بیسس پہ ہم ایڈمیشن کر رہے ہیں۔ تو اس میں جو پبلک ہالیڈے ہے اس دن بھی ایڈمیشن پروسیس ہو سکتا ہے، اس دن بھی اسٹوڈنٹ پیمنٹ بھر سکتا ہے، صرف پبلک ہالیڈے کے دن وہ کالج نہیں جا سکتا ہے فار اینی ایڈوائز۔
0: جموں کشمیر حج کمیٹی کے زیر اہتمام حج ہاؤس ریزیڈینشیل کوچنگ انسٹیٹیوٹ نے یو پی ایس سی اور جے کے پی ایس سی امتحانات کی خاطر تیاری کرنے والے خواہشمند امیدواروں کی کوچنگ کے لیے درخواستیں طلب کی ہیں۔ اس بارے میں جے اینڈ کے اسٹیٹ حج کمیٹی کے ایگزیکٹو آفیسر ڈاکٹر شجاعت احمد قریشی نے آکاشوانی نیوز سری نگر کو بتایا۔
4: 50 بچے انشاءاللہ ہم حصہ لیں گے، اس میں میس کا جو خرچہ ہے وہ بچوں کو برداشت کرنا ہے، اور منیمم جو مینٹیننس فی رکھتے ہیں 1000-1200 کے قریب، تو جو بچے اے وائی ہیں یا اکنامیکلی ویکر سیکشن کے جو بچے ہیں ان کے لیے فری ہے۔ اس میں خالی ہم مینٹر رکھتے ہیں جو انہیں گائیڈ کرتے ہیں، بچے خود ہی پڑھتے ہیں لائبریری ریڈنگ روم میں بیٹھ کے، اور ہم ایگزام لیتے ہیں ویکلی یا 2 ہفتوں کے بعد یا منتھلی ہم ٹیسٹ سیریز کنڈکٹ کرتے ہیں، اور ہمارا مینٹر رہتے ہیں آن بیسز آف میرٹ۔ جو حج کمیٹی کی ویب سائٹ ہے jkshc.org اس پہ اویلیبل ہے۔
0: کشمیر کی ثقافتی وراثت کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے کام کرنے والی کشیر ہسٹری فاؤنڈیشن کے اہتمام سے دی فرسٹ ٹریولنگ میوزیم اینڈ کلچرل فیسٹیول کے نام سے سری نگر میں آج سے 3 روزہ پروگرام کا آغاز ہوا۔ پروگرام کے پہلے دن مقررین نے کشمیر کی صدیوں پر محیط تاریخ کے مختلف موضوعات پر مقالے پیش کیے۔ اب پیش ہے نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان اور اس تعلق سے پولیس کارروائیوں پر مشتمل خبریں۔ نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کے تحت یوٹی کے سبھی اضلاع میں سول اور پولیس انتظامیہ کے اہتمام سے مختلف سرگرمیاں جاری ہیں۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کا پیغام۔
5: ڈرگ اسمگلنگ سے جڑے تسکر کا پاسپورٹ، اس کا ڈرائیونگ لائسنس، کار آدھار نمبر، اس کے آرمز لائسنس، سب کچھ نیرست کر دیا جائے گا، اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا، این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی، بینک اکاؤنٹ فریز کیا جائے گا، اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا۔
0: اس بارے میں ڈپٹی کمشنر اننت ناگ ڈاکٹر بلال محی الدین بٹ نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا۔
6: اگر آپ دیکھیں گے ضلع اننت ناگ نے کتنا کام کیا ہے، اور اگر آپ اسٹیٹسٹکلی مجھے بتائیں گے ابھی تک جتنے ہم نے ایونٹ کیے ہیں وہ مور دین 8000 ایونٹ ہیں، جس میں سے مور دین 7.5 لاکھ لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے، ہر کسی جگہ سے بالکل پنچایت اور ولیج لیول تک۔ پولیس کی جانب سے اگر آپ دیکھیں گے کتنے لوگوں کو اریسٹ کیا گیا ہے جو پیڈلر تھے، اور کتنی برامدی ہوئی ہے ڈفرینٹ ناکاز پہ۔ دس از اے میسج دے آر ویئر کمیٹڈ، اٹ ہیز اے سنسیئرٹی ان اٹ، جہاں پر سب لوگ اس چیز کو جان لیں کہ دیٹ نشہ جو ہے یہ ایک بہت بڑی پرابلم ہمارے لیے سامنے آئی ہے۔
0: منشیات کے خلاف جاری کارروائی کے تحت بڑگام پولیس نے ضلع کے چاڈرا علاقے میں غلام محمد وانی اور محمد ہاشم رینا نامی 2 ڈرگ سمگلروں کی 80 لاکھ روپے مالیت کی جائیداد اٹیچ کی۔ ہندواڑہ اور کلگام میں خشخاش کی کاشت کو تباہ

0: ریڈیو تشہیر کا سب سے آسان اور سستا ذریعہ۔ رابطہ کریں کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر۔
1: وادی کی آواز، پاکستان اور پاکستانی مقبوضہ کشمیر میں سننے والوں کے لیے یہ پروگرام ہر روز ہمارے وقت کے مطابق 8 بجے اور پاکستانی وقت کے مطابق 7:30 بجے شام نشر ہوتا ہے۔

پروگرام لیے ہم آپ کی خدمت میں حاضر، تمام سننے والے ہمارا خلوص بھرا سلام قبول فرمائیں۔ کہیے جناب، کیسے ہیں آپ؟ بھائی ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت اور خوش و خرم ہوں گے۔ جی ہاں سامعین، گزشتہ چند مہینوں سے پاکستان اور افغانستان کے درمیان جھڑپیں جاری ہیں، جن میں سینکڑوں افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ ان میں اکثریت پاکستانی فضائی حملوں میں مارے جانے والوں کی ہے۔ اسلام آباد طالبان حکومت پر ان شدت پسندوں کو پناہ دینے کا الزام عائد کرتا ہے جو کہ پاکستان پر حملے کرتے ہیں۔ کابل اس الزام کی تردید کرتا ہے۔ سمیع، اس سال کی لڑائی میں ہونے والی ہلاکتوں میں زیادہ تر تعداد بحالی مرکز پر ہونے والے حملوں کی ہے۔ امید ڈرگ ریہیبلیٹیشن اسپتال پر یہ حملہ افغانستان کی تاریخ کے سب سے مہلک اور ہلاکت خیز حملوں میں سے ایک ہے۔ یاد رہے کہ اس تاریخ میں طالبان، نیٹو اور افغان فوج کے درمیان 20 سالہ جنگ بھی شامل ہے۔ منگل کو اقوام متحدہ کی جانب سے جاری ہونے والے ایک رپورٹ کے مطابق تصدیق شدہ ہلاکتوں کی تعداد 269 ہے۔ اس رپورٹ میں تسلیم کیا گیا ہے کہ مرنے والوں کی اصل تعداد اس سے کہیں زیادہ ہونے کا امکان ہے۔ ہلاکتوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ افغانستان، جو طویل عرصے سے پرتشدد کاروائیوں کا نشانہ بنا ہے، بھی صدمے میں ہے۔ اقوام متحدہ، جسے جائے وقوع تک رسائی دی گئی، اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ اس حملے میں زیر علاج عام شہری نشانہ بنے۔ ہیومن رائٹس واچ نے غیر قانونی حملے اور ممکنہ جنگی جرم قرار دیا۔ تاہم پاکستان اس بات سے اختلاف کرتا ہے کہ اس کی جانب سے کسی شہری ہدف کو نشانہ بنایا گیا۔ پاکستان نے کہا کہ کسی اسپتال، کسی منشیات کے بحالی مرکز اور کسی بھی شہری تنصیب کو افغانستان میں نشانہ نہیں بنایا گیا۔ عہدہ فوجی اور دہشت گرد انفراسٹرکچر تھے۔ ہیومن رائٹس واچ کے مطابق پاکستان جھوٹ بول رہا ہے۔ افغانستان میں وہ کوئی فوجی کیمپ نہیں تھا، وہاں ایسے مرد داخل تھے جو صحتیاب ہو کر اپنے خاندانوں کے پاس واپس جانے کے لیے آئے تھے۔ سمن طالبان کے 2021 میں اقتدار سنبھالنے سے 5 سال پہلے یہ بحالی مرکز سن 2016 میں اس وقت کھولا گیا جب امریکی افواج نے اپنا اڈا چھوڑ دیا تھا۔ افغانستان میں اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے انسانی حقوق کی نمائندہ فیونا فریزر نے کہا کہ یہ اقوام متحدہ کے مرکزی دفاتر سے محض 1 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ ہمارے ادارے وہاں مریضوں کی مدد کر رہے تھے، اس لیے یہ جگہ ہمارے لیے اچھی طرح جانی پہچانی تھی۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق ہلاک اور زخمی ہونے والوں کو پہنچنے والا بنیادی نقصان چھرے کے زخم اور جلنے کے باعث تھا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ متعدد لاشوں کی شناخت ممکن نہ ہو سکی، کیونکہ یا تو ان کے زخموں کی نوعیت ایسی تھی یا وہ جسمانی اعضاء کے ٹکڑوں میں تبدیل ہو چکی تھیں۔ ڈاکٹر نے کہا کہ میں نے اپنی زندگی میں اتنا ہولناک منظر کبھی نہیں دیکھا۔ میں لاشوں کے درمیان چلتا رہا یہ دیکھنے کے لیے کہ کوئی زندہ ہے یا مدد کے لیے چیخ رہا ہے۔ ہر طرف جلتے ہوئے گوشت کی بدبو تھی۔ اقوام متحدہ کے مطابق آگ لگنے سے مریضوں کی لاشیں جل گئی تھیں، جس سے لوگوں کے لیے اپنے پیاروں کی لاشیں تلاش کرنا انتہائی مشکل ہو گیا۔ سمن، افغانستان میں طالبان حکومت کا کہنا ہے کہ فضائی حملے میں ہلاکتوں کی تعداد 400 سے تجاوز کر گئی ہے۔ افغانستان کی طالبان حکومت کے لیے یہ تنازع ہمسایہ ملک کے ساتھ تعلقات میں ایک سنگین موڑ کی حیثیت رکھتا ہے۔ 2021 میں طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد پاکستان کے اعلی حکام پہلے ممالک میں شامل تھے جنہوں نے افغانستان کا دورہ کیا۔ اب دونوں ممالک پرتشدد تنازع اور تقریباً روزانہ الزامات کے تبادلے میں

مطابق گزشتہ مالی سال میں پاکستان کو موصول ہونے والی 38.3 ارب ڈالر کی ریکارڈ ترسیلات میں سے نصف سے زیادہ حصہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات سے آتا تھا، لیکن مشرقی وسطی میں جاری حالیہ بحران کے باعث یہ صورتحال بدل چکی ہے۔ ماہرین خبردار کر رہے ہیں مشرقی وسطی میں بھرتی کشیدگی، آٹومیشن اور مقامی مزدوروں کو ترجیح دینے جیسے عوامل لاکھوں پاکستانی خاندانوں کی آمدن کو خطرے میں ڈال سکتے ہیں۔ معاشی تجزیہ نگار کہتے ہیں کہ یہ اطلاعات بڑھ رہی ہے کہ خلیجی ممالک سے مزدور واپس بھیجے جا رہے ہیں، تاہم اس کی تصدیق شدہ تعداد ابھی دستیاب نہیں ہے۔ متحدہ عرب امارات یو اے ای پاکستان کی مجموعی ترسیلات کا تقریباً 20% حصہ دیتا ہے، اس لیے اگر کمی ہوئی تو یہ پیش رفت زر مبادلہ کے ذخائر اور مزدوروں کے خاندانوں دونوں پر دباؤ ڈالے گی۔ سمن ترسیلات زر پاکستان کی معیشت کا ایک اہم ستون بن چکی ہے جو زر مبادلہ کے ذخائر کو سہارا دیتی ہے اور پاکستانی کرنسی کو مستحکم بھی رکھتی ہے، تاہم یہ نظام پاکستان کی سرحدوں سے باہر کے حالات پر منحصر ہوتا ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ اگر ترسیلات کم ہو جائے تو پاکستان میں شدید مشکلات پیدا ہو جائیں گے۔ سمن جب بھی خلیج ممالک میں کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے اثرات براہ راست ان خاندانوں پر پڑتے ہیں جو ترسیلات پر انحصار کرتے ہیں۔ ماہرین کہتے ہیں کہ کچھ بھی ہوتا ہے تو اس کا اثر پاکستان محسوس کرتا ہے۔ سمن یہ تھی چند باتیں پاکستان کے حوالے سے۔ اب پروگرام کے آخر پر اس نعتیہ کلام سے فیض یاب ہوتے ہیں۔

0: छू टीम ने सोने के दो, चांदी का एक और कांसे के दो तमगे जीते हैं। और ताशकंद में 17 साल तक की उम्र के खिलाड़ियों की एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत ने सोने के दो और चांदी के सात तमगे जीतकर तारीख रकम की है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आबनाए हुरमुज़ के रास्ते महफूज और बिला रुकावट जहाज रानी के तहत भारत की हिमायत का इरादा किया है और आलमी सतह पर तवानाई और खुराक की यकीनी फराहमी के साथ साथ इलाकाई इस्तेहकाम के लिए आबनाए हुरमुज़ की अहमियत को उजागर किया है। अबूजाबी में मुत्तहदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान के साथ आला सतह की बातचीत के बाद वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अमारात पर हालिया हमलों की सख्त मजम्मत की।
1: हुरमुज़ को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना, ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विजन में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। ब्रदर, भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
0: पांच मुल्कों के अपने दौरे के पहले मरहले में जनाब मोदी आज सुबह मुत्तहदा अरब अमारात पहुंचे। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए जनाब मोदी ने अमारात के रहनुमाओं और वहां के आवाम के साथ भारत की यगानगत का इरादा किया। बातचीत के बाद जनाब मोदी ने गर्मजोशी के साथ इस्तकबाल करने पर मुत्तहदा अरब अमारात के रहनुमाओं के तहीं तशक्कुर का इजहार किया। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट पर कहा कि वो तवानाई, सरमायाकारी और सप्लाई निज़ाम समेत अहम शोबों में इश्तराक को मुस्तहकम बनाए जाने के मुतमन्नी हैं। तफसील हमारे नामनिगार से।
2: मुज़ाकरात के नतीजे में कई मुआहदे तय पाए। इनमें तवानाई के शोबे में भारत के स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड और अबू ज़ैबी नेशनल ऑयल कंपनी के दरमियान मुआहदा शामिल है। इस मुआहदे का मकसद भारत के स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम के ज़खायर में यूएई की शराकतदारी को बढ़ाकर 30 मिलियन बैरल तक करना शामिल है। इसके साथ ही इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और ADNOC के दरमियान एक तवील मुद्दती LPG सप्लाई का मुआहदा तय पाया। दिफाई शोबे में दोनों ममालिक ने स्ट्रेटजिक दिफाई शराकतदारी के लिए एक फ्रेमवर्क पर दस्तखत किए हैं। इसमें सनअती ताउन, बहरी सलामती, साइबर दिफा और मालूमात का तबादला शामिल है। इसके अलावा भारत में यूएई के जरिए 5 बिलियन अमरीकी डॉलर की सरमायाकारी का भी ऐलान किया गया। दोनों ममालिक ने वाडिनार में जहाजों की मरम्मत के लिए क्लस्टर कायम करने और बहरी शोबे में हुनरमंदी के फरोग के लिए एक फ्रेमवर्क पर भी दस्तखत किए। इसके साथ ही भारत के CDAC और यूएई के G24 के दरमियान 8 एक्जाफ्लॉप सुपर कंप्यूटिंग क्लस्टर को कायम करने पर भी समझौता हुआ। अबूजाबी से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं मोहम्मद शहजाद।
0: मुत्तहदा अरब अमारात पहुंचने पर सदारती हवाई अड्डे पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का बाज़ाब्ता खैर मकदम किया गया। इस मौके पर सदर अल नहयान बज़ात खुद मौजूद थे। जनाब मोदी का तैयारा जब इमारात की फिजाई हदूद में दाखिल हुआ तो मुत्तहदा अरब अमारात के F-16 लड़ाका जेट तैयारों ने इसे अपनी हिफाजत में ले लिया, जिससे प्रोटोकॉल के अहम जज्बे का इजहार होता है। इमारात का अपना दौरा मुकम्मल करने के बाद वज़ीर-ए-आज़म अपने दौरे के दूसरे मरहले में नेदरलैंड्स रवाना हो गए हैं। जनाब मोदी 6 दिन के अपने दौरे में इसके बाद स्वीडन, नॉर्वे और इटली जाएंगे। आकाशवाणी से बात करते हुए भारतीय सफीर दीपक मित्तल ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के अबू ज़ाबी के दौरे में भारत और मुत्तहदा अरब अमारात ने तवानाई, टेक्नोलॉजी, सरमायाकारी और तिजारत के शोबे में इश्तराक को मजीद मुस्तहकम बनाने के लिए कई कलीदी फैसले किए हैं। इस दौरे में अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को एक सेरेब्रास चिप पेश की। जदीद तर्ज के इन चिप्स से भारत के आइंदा कायम होने वाले 8 एक्जाफ्लॉप सुपर कंप्यूटिंग मराकज को तकवियत मिलेगी। इंडिया AI मिशन को नुमाया अंदाज से फरोग हासिल होगा और मुल्क के नए सिलसिले की मसनूई जहानत की सलाहियत मुस्तहकम हो सकेगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद को जल्द भारत का दौरा करने के लिए मदऊ किया। ब्रिक्स के वज़राए खारजा ने आलमी हुक्मरानी के अमल में इस्लाहात करने और इसे मुस्तहकम बनाने के तहत अपने अहद को दोहराया है। ब्रिक्स वज़राए खारजा ने अपनी मीटिंग के बाद एक दस्तावेज में ज्यादा मसावियाना, जमहूरी और जवाबदेह बैनुल अक्वामी और कसीर रुखी निज़ाम की जरूरत पर जोर दिया। इन वजीरों ने आलमी सतह पर बढ़ती हुई गिरोहबंदी और बेएतमादी का नोटिस लिया और बैनुल अक्वामी अमन व सलामती को मुस्तहकम बनाने की खातिर इज्तिमाई इकदाम पर जोर दिया। इन वजीरों ने सिफारती और सियासी वसीलों के तवसुत से आलमी चैलेंजों से निमटने की जरूरत को उजागर किया ताकि महाज आराई के खतरात को कम किया जा सके। साथ ही उन्होंने बुनियादी वजूहात पर तवज्जो देकर टकराव की रोकथाम की अहमियत पर भी जोर दिया। इन वज़राए खारजा ने मुश्तरक कुर्रे अर्ज اور آب و ہوا کی تبدیلی جیسے مستقبل کو لاحق چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے کثیر رخ نظام کے تئیں اپنے عہد کو اجاگر کیا۔ برکس کے وزیروں نے آب و ہوا کی تبدیلی اور قدرتی آفات کے خطرات سے نمٹنے کے لیے بنیادی ڈھانچے کے نظام کو مزید مستحکم بنائے جانے کی اہمیت بھی اجاگر کی۔ انہوں نے اس بات کی ستائش کی کہ بھارت کی صدارت میں برکس لگاتار کوششوں اور سرگرمیوں کے ذریعے تعاون بڑھانے کے لیے زیادہ بڑا رول ادا کرے گا، جس میں انسانیت اور عوام کو مرکزی حیثیت دی گئی ہے۔ برکس وزراء خارجہ کی میٹنگ کے بعد نئی دلی میں نامہ نگاروں کو جانکاری دیتے ہوئے وزارت خارجہ میں اقتصادی تعلقات شعبے کے سیکرٹری سدھاکر دلیلا نے کہا کہ سبھی برکس اراکین اور ساجدار ملکوں نے مضبوطی، اشتراک اور پائیدار نظام کی تعمیر کے موضوع کے تحت بھارت کی صدارت کے تحت ترجیحات کی کافی ستائش کی اور اپنی حمایت کا اظہار کیا۔ اس دوران وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ بھارت اصلاح شدہ اور موثر کثیر جہتی کے ہدف کی جانب پیش قدمی میں اپنے سبھی شراکت داروں کے ساتھ کام کرنے کے تئیں عہد بستہ ہے۔ برکس وزراء خارجہ میٹنگ 2026 کے دوسرے دن آج نئی دلی میں ایک عام اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ میٹنگ کی وسعت اس اہم بات کی جانب اشارہ کرتی ہے کہ تیزی سے بدلتی دنیا میں سبھی رہنما کثیر جہتی تعاون کو مستحکم کرنے سے وابستہ ہیں۔ ڈاکٹر جے شنکر نے میٹنگ کے تناظر میں ایران، ملیشیا، یوگانڈا اور کیوبا کے وزراء خارجہ سے بھی ملاقات کی۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس اراکچی نے کہا ہے کہ بھارت مغربی ایشیا میں قیام امن کے لیے اور زیادہ بڑا رول ادا کر سکتا ہے۔ نئی دلی میں آج ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جناب اراکچی نے کہا کہ ایران سے متعلق کسی بھی معاملے کا کوئی فوجی حل نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران سبھی بحری جہازوں کو آبنائے ہرمز سے ہو کر گزرنے میں مدد کرنے کے لیے تیار ہے۔ جناب اراکچی نے کہا کہ آبنائے ہرمز کی صورتحال اب بہت پیچیدہ ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مغربی ایشیا بحران کا مذاکرات کے ذریعے تصفیہ کرنے کے سوا کوئی دوسرا حل نہیں ہو سکتا۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا کہ ایران بھارت کے کسی بھی طرح کے تعمیری رول کا خیر مقدم کرے گا۔ جناب عباس اراکچی برکس وزراء خارجہ کی میٹنگ میں شرکت کے لیے نئی دلی آئے ہوئے ہیں۔ مرکزی جانچ بیورو سی بی آئی نے نیٹ یو جی 2026 امتحان کے سوالیہ پرچہ لیک ہونے سے متعلق مبینہ بےضابطگیوں کے معاملے میں کلیدی سرغانہ کو گرفتار کر لیا ہے۔ ایجنسی نے کہا ہے کہ مکمل تفتیش کے بعد سرغانہ پی وی کلکرنی کو پونے میں گرفتار کیا گیا ہے۔ پی وی کلکرنی کیمسٹری مضمون کا لیکچرر ہے جو نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی کی جانب سے امتحان کے عمل میں شامل تھا۔ اسے سوالیہ پرچوں تک رسائی حاصل تھی۔ اس سے پہلے گرفتار کیے گئے 5 ملزمین میں 3 جےپور سے، 1 گروگرام سے اور 1 ناسک سے ہے۔ سی بی آئی نے کہا ہے کہ سبھی 5 ملزمین کو دلی میں متعلقہ عدالت میں پیش کیا گیا، جس کے بعد انہیں تفتیش کے لیے 7 دن کے پولیس تحویل میں لے لیا گیا۔ نیٹ یو جی 2026 سوالیہ پرچہ لیک معاملے میں دیگر کئی مشتبہ افراد سے پوچھ تاچھ اور مزید کارروائی جاری ہے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے آج آندھرا پردیش کے سری ستیہ سائی ضلع میں پٹا پارتھی کے مقام پر جدید طرز کے میڈیم لڑاکا طیارہ پروگرام کا سنگ بنیاد رکھا۔ اس موقع پر ریاست کے وزیر اعلیٰ این چندر بابو نائیڈو بھی ان کے ہمراہ موجود تھے۔ اس موقع پر لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے وزیر دفاع نے کہا کہ نئے شروع کیے گئے دفاعی پروجیکٹوں سے قومی سیکیورٹی مستحکم ہوگی، صنعتی ترقی کی رفتار میں تیزی آئے گی اور نوجوانوں کے لیے بڑے پیمانے پر روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے۔
3: فیوز جو ہوتا ہے وہ کسی بھی گولہ بارود کا سب سے یہ امپورٹنٹ حصہ ہوتا ہے، چاہے آرٹری شیل ہو، بامب ہو یا کوئی بھی یدھ سامگری ہو۔ بنا بھروسے مند الیکٹرک فیوز کے سب بیکار ہے۔ یہاں بننے والے اتیادھنک فیوز ہماری سیناؤں کو طاقت دیں گے اور یہ پروجیکٹ ہماری ایمنیشن مینوفیکچرنگ میں سیلف ریلائنس، آتم نربھرتا کا ایک نیا چیپٹر جوڑے گا۔
0: سپریم کورٹ نے ایندھن کی بچت کے تعلق سے کئی طرح کے اقدامات کا اعلان کیا ہے۔ ان میں ورچوئل سماعت، کار پولنگ اور ورک فرام ہوم شامل ہیں۔ مغربی ایشیا کے بحران کے تناظر میں ایندھن کی کھپت کم کرنے کے لیے مرکزی سرکار کی وسیع تر اپیل کے مطابق یہ قدم اٹھایا گیا ہے۔ عدالت عالیہ نے سیکرٹری جنرل بھرت پراشر کی جانب سے جاری کیے گئے ایک سرکولر میں کہا ہے کہ اب ان معاملات کی سماعت مزید احکامات تک صرف ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے ہوگی جو ذیلی دنوں میں یا جزوی کام کے دنوں میں زیر سماعت آنے تھے۔ یہ خبریں آکاش وانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ مغربی بنگال سرکار نے آر جی کر میڈیکل کالج کیس کے سلسلے میں 3 آئی پی ایس افسروں کو معطل کر دیا ہے۔ ان میں کولکاتہ پولیس کے سابق کمشنر ونیت گوئل، سابق ڈپٹی کمشنر سینٹرل اندرا مکھرجی اور سابق ڈپٹی کمشنر نارتھ ابھیشیک گپتا شامل ہیں۔ ان افسروں کو اپنے فرائض میں مبینہ طور پر کوتاہی برتنے، متاثرہ لڑکی کے والدین کو رقم کی پیشکش کرنے اور سرکار کی منظوری کے بغیر میڈیا بریفنگ کرنے کے تناظر میں معطل کیا گیا ہے۔ ریاست کے وزیر اعلیٰ شبھیندو ادھیکاری نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ ریاستی سرکار ان افسروں کے خلاف محکمہ جاتی انکوائری کرائے گی۔ تھائی لینڈ نے ہنتا وائرس کے پھیلاؤ سے متعلق بڑھتی عالمی تشویش کے دوران اس بیماری کو خطرناک متعدی مرض قرار دیا ہے۔ متعدی امراض سے متعلق تھائی لینڈ کی قومی کمیٹی نے سخت اقدامات کو منظوری دی ہے، جن میں مشتبہ معاملوں کی 3 گھنٹے کے اندر اندر رپورٹنگ، 12 گھنٹے کے اندر مرض کی تشخیص اور زیادہ خطرہ لاحق قریبی رابطوں کا 42 دن کا کوارنٹین شامل ہے۔ تھائی لینڈ کی وزارت صحت کے مطابق ملک گیر سطح پر اضافی نگرانی، لیبورٹری ٹیسٹنگ اور علاج معاملے کے پروٹوکالز نافذ کیے جا رہے ہیں، جن میں بین الاقوامی انٹری پوائنٹس پر قریبی نگرانی بھی شامل ہے۔ حکام نے جانوروں کے ذریعے کترے گئے لوگوں یا شدید خطرات والے علاقوں کا ماضی میں سفر کر چکے لوگوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ تیز بخار اور سانس لینے میں پریشانی جیسی علامات نظر آنے پر فوری طور پر علاج کرائیں۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے جھارکھنڈ، مدھیہ پردیش، راجستھان، اتر پردیش اور ودربھ میں کل تک شدید گرمی کا زور جاری رہنے کی پیش گوئی کی ہے۔ محکمہ موسمیات نے کونکن اور گوا میں کل گرم اور مرطوب موسمی حالات کی بھی پیش گوئی کی ہے۔ محکمہ موسمیات نے انڈمان و نکوبار جزائر میں کل انتہائی شدید بارش کا امکان بھی ظاہر کیا ہے۔ اس کے علاوہ کیرلا، ماہے، جنوبی اندرونی کرناٹک، تمل ناڈو، پڈوچیری، کرائیکل اور شمال مشرقی خطے کے کچھ حصوں میں بھی اگلے 2 دن کے دوران اسی طرح کے موسمی حالات رہ سکتے ہیں۔ محکمہ موسمیات نے آندھرا پردیش، چھتیس گڑھ، مشرقی راجستھان، جموں کشمیر، لداخ، جھارکھنڈ، لکشدیپ، وسطی مہاراشٹر، مراٹھواڑہ، ہماچل پردیش، تلنگانہ اور اتراکھنڈ میں کل تک گرج چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ دھول بھری آندھی کی بھی پیش گوئی کی ہے۔ جنوب مغربی مانسون کے اس مہینے کی 26 تاریخ کو کیرلم پہنچنے کا امکان ہے۔ اس میں 4 دن کی کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ موسمیات محکمے کے مطابق اگلے 24 گھنٹے کے دوران جنوبی خلیج بنگال، انڈمان کے سمندر اور انڈمان نکوبار جزائر کے بعض حصوں میں مانسون کے آگے بڑھنے کے لیے حالات سازگار ہیں۔ بھارتی وشو ٹیم نے مکاؤ میں 11ویں سانڈا عالمی کپ میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سونے کے 2، چاندی کا 1 اور کانسے کے 2 تمغے جیتے ہیں۔ بھارتی خواتین ایتھلیٹس کے 6 رکنی دستے نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سونے کے 2 تمغے جیت لیے ہیں۔ خواتین کے 75 کلوگرام زمرے میں BSF کی کھلاڑی شیوانی نے متاثر کن مہارت اور خود اعتمادی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی روسی حریف کو ہرا کر سونے کا تمغہ جیتا۔ دوسری خاتون بھارتی کھلاڑی اپرنا نے بھی 52 کلوگرام زمرے میں متاثر کن کارکردگی کی بدولت بھارت کے لیے دوسرا سونے کا تمغہ جیتا ہے۔ ادھر 48 کلوگرام زمرے میں بھارتی فضائیہ کے کھلاڑی کشل کمار نے چینی حریف کو شکست دے کر چاندی کا تمغہ اپنے نام کیا۔ ازبکستان کے شہر تاشقند میں 17 سال تک کی عمر کے کھلاڑیوں کی ایشیائی باکسنگ چیمپئن شپ میں بھارت نے سونے کے 2 اور چاندی کے 7 تمغے جیت کر تاریخ رقم کی ہے۔ بھارت کو کانسے کے 8 تمغے بھی ملے ہیں۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیراعظم نریندر مودی نے علاقائی استحکام اور توانائی کی یقینی فراہمی کی خاطر آبنائے ہرمز کے راستے محفوظ اور بلا رکاوٹ جہاز رانی کے تئیں بھارت کی حمایت کا اعادہ کیا ہے۔ برکس وزرائے خارجہ نے قیام امن اور آب و ہوا کی تبدیلی کے چیلنجوں کے سلسلے میں جمہوری عالمی بندوبست اور زیادہ مضبوط کثیر رخی کارروائی پر زور دیا ہے۔ CBI نے نیٹ UG 2026 کا سوال نامہ لیک ہونے کے کیس میں سرغانہ کو گرفتار کر لیا ہے۔ مغربی بنگال سرکار نے RG کر آبرو ریزی اور قتل کیس میں 3 IPS افسروں کو معطل کر دیا ہے۔ اور موسمیات محکمے نے جھارکھنڈ، مدھیہ پردیش، راجستھان، اتر پردیش اور ودربھ میں کل تک شدید گرمی کا زور جاری رہنے کی پیش گوئی کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی سے خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔